suro biara ye suro hwan eish abetene samia abetene den samia

Obi Eshemi ene anopei. Last week you had a dream. Na unya da ye sono. Na ye mal traveling bag. Bag a ye di tukwai.